چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک اے پیغمبر تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا ہے کہ وہ تو بخشش مانگیں اور اللہ انہیں عذاب دے۔ وما لهم

0: رب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں؟ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔
1: قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین وقاتلوا

0: نعم المولى ونعم النصير.
1: اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی بڑھتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے.
2: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

اور جان رکھو کہ جو مال غنیمت تم کفار سے حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، ہم نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

0: الْكَافِرِينَ.
1: اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تھا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے. اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے. اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. ولا

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں

اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔

جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو کہ اس طرح تم سب برابر ہو جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا، اور کافر یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا

اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو

ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قبضے میں یعنی گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ وَإِن

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا ہے حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

0: This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.
1: Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الملأ من قوم فرعون, اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا, کس سے کہا؟ فرعون سے. کیا کہا؟ اتذر موسیٰ, کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ علیہ السلام کو؟ وقومہ, اور اس کی قوم کو. کون؟ بنی اسرائیل. کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو گے؟ لیفسدوا فی الارض, تاکہ وہ فساد کریں زمین میں. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ, اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں. اس پر فرعون بولا, قالا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ, ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہونے والے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ فرعون کے مشیر اور اہل دربار اللہ کی طرف بلانے والوں کو مفسد قرار دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے تھے, لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ملا لیا ہے. حالانکہ ایک پیغمبر کبھی بھی فساد نہیں کرتا, بلکہ وہ اصلاح چاہتا ہے, اور وہ اپنی قوم کو کبھی بھی فساد کا سبق نہیں دے سکتا. لیکن اس سے بڑھ کر وہ کون سا الزام دیتے ان لوگوں کو تاکہ یہ اپنا کام نہ کر سکیں؟ دوسری بات یہ کہ اگرچہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے کچھ اور چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے جن کے ذریعے وہ فرعون کا تقرب حاصل کرتے, فرعون کو بڑا الہ سمجھتے, اور یہ بت وسیلہ تھے فرعون تک پہنچنے کا یا فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تجھے اور تیرے الہوں کو. اس پر فرعون نے کہا کہ ہم ان کو سخت سزا دیں گے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے, اور خصوصاً بیٹوں کو, اور ان کی بیٹیوں کو یا عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے, اور ہم ان پہ غالب ہیں. فوقہم سے مراد بنی اسرائیل کے اوپر, تاکہ بنی اسرائیل پھر تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانے اور اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے. اب جب یہ فیصلہ ہوا, اور نہ صرف یہ کہ یہ اعلان ہوا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہونے لگا, ظلم شروع ہوئے, تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم چیخ اٹھی, پریشان ہو گئی. قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, لقومہ, اپنی قوم سے. کون قوم؟ بنی اسرائیل سے. کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا.

پھرو، اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اس زمین پر حکومت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے. والعاقبت للمتقین، اور انجام کار تو متقی لوگوں کے لیے ہی ہے، یعنی اگر دنیا میں انہیں غلبہ نصیب نہ بھی ہو تو بھی ان کی آخرت کا نقصان نہیں، آخرت تو انہی کے لیے ہے. اور یہاں عاقبہ سے مراد صرف آخرت ہی نہیں بلکہ انجام مراد ہوتا ہے، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جب شکایت کی کہ ہم پہ ظلم و ستم ہونے لگا ہے اور حکومت ہمارا ناطقہ بند کرنے لگی ہے، اور قوم فرعون کے سرداروں نے اسے ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہا اور بنی اسرائیل پر ایک الزام تراشی کی، اور اس الزام تراشی کے نتیجے میں ان پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیا، تو ان تمام باتوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تلقین کی، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور وہ کیا کہ ایسے تمام حالات میں جہاں انسان کو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے الزام تراشیوں کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا جب انسان شکار ہو، تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ استعینوا باللہ واصبروا، اپنی ذاتی اصلاح، اللہ سے تعلق اور صبر. انہوں نے جواب میں کوئی سازش تیار نہیں کی، قوم کو کسی جلوس کے لیے اکٹھا نہیں کیا، جوابی طور پر کوئی غلط بیانی اور کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ وہ بھی انہی الفاظ میں بدلہ لیں، یا کسی بھی طرح ایسا ریئیکشن ظاہر کریں جو ایک مفسد قوم کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کا سبق دیا. اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ایسے حالات کم و بیش کسی نہ کسی طرح سب کو پیش آتے ہیں. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہی دو کام، استعینوا باللہ، اور اللہ کی مدد کس طرح؟ جیسے پیچھے ایک جگہ پر آتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں باللہ کہا گیا، وہاں والصلاۃ کہا گیا. تو اللہ کی مدد آتی ہے نماز اور دعا کے ذریعے، اللہ کو پکارنے کے ذریعے، اور دوسری طرف صبر. اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مخالف یا دشمن کے لیول پر نہیں اترنا، وہ نہیں کرنا جو دشمن تمہارے ساتھ کر رہا ہے، کہ اس نے اگر الزام تراشی کی ہے تو تم بھی جواب میں الزام تراشی کرو، وہ بد زبانی کر رہا ہے تو تم بھی کرو، وہ ظلم کرنے پہ اتر آیا ہے تو تم بھی ظلم کے کوئی اور طریقے اختیار کر لو. نہیں، استعینوا باللہ واصبروا. لیکن آج کے مسلمان یہ سبق بھول چکے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی. اب آپ دیکھیے کہ اجتماعی زندگی میں عام طور پر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ظلم و ستم کا شکار ہے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں، لیکن جوابی طور پر جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ بھی فساد ہی کی ایک شکل ہے. کیا اس طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم ترقی کر جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم مختلف قسم کے ظلم و ستم سے نجات پا جائیں گے؟ ہم اپنی اصلاح کا نہیں سوچتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، صبر سے کام نہیں لیتے، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دشمن کو مزید کام کرنے کا موقع مل جائے. اور پھر بات یہ ہے کہ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے. یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اس میں اقتدار دے دیتا ہے. یعنی دنیا میں کسی قوم کو اقتدار کا ملنا، کسی فرعون کو اقتدار کا ملنا، یا کسی اللہ والے کو زمین میں کسی قوت کا ملنا، یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں، یہ قوت وہاں سے ملتی ہے. والعاقبت للمتقین، اچھا انجام تو تقوی والوں کا ہے، خاص سیاسی معاملات ہوں، دنیاوی ہوں، کچھ بھی ہوں یا انفرادی ہوں، اس میں تقوی نہایت ضروری ہے. انسان کسی ظلم و ستم کا شکار ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے وہ مزید ظالم کی صف میں جا کھڑا ہو. یعنی تقوی کیا ہے؟ کہ انتہائی نازک موقعوں پر بھی، انتہائی تکلیف دہ پریشان کن صورتحال کے موقع پر بھی انسان کام وہی کرے جو اللہ کی رضا کا ہے،
زبان سے صرف وہ نکالے جو اللہ کی پسند کا ہے، اپنے ہاتھ سے صرف وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا ہو، اور کوئی بھی ایسا طریقہ جلد بازی میں یا ظلم و ستم کا شکار ہو کر نہ اختیار کرے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی سامنے آئے۔ اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل پر یہی ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، ہم نے تو سوچا تھا کہ موسیٰ تو آئے گا تو ہماری رہائی ہوگی، اس ظلم و ستم سے ہم کو نجات ملے گی، لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ وہی مصیبت اور آفت جو ہم پر تیرے آنے سے پہلے تھی، وہی تیرے آنے کے بعد ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے نا، پھر انسان بول پڑتا ہے، تو یہی کیفیت بنی اسرائیل کی تھی۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا، آئندہ مستقبل کو نہیں دیکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح دنیا کے پورے حالات کو بدل دیں گے۔ یعنی آج ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ایک بالکل ہی نئی فضا پیدا کر دے۔ آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کا کام کیا ہے؟ مشکل حالات میں اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے رہیں، اس سے مدد مانگتے رہیں، اور اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کریں۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ کریں، نہ زبان سے غلط بات نکالیں اور نہ عمل میں کوئی غلط طریقہ اختیار کریں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی یہی تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی یہی، لہٰذا تیرے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سے یہ ظلم و ستم کی رات تو کٹے گی نہیں۔ یعنی ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے ان کی کہ جس میں بالکل مایوسی ہو گئی، یوں لگتا ہے کہ رات کا اندھیرا بہت ہی گہرا ہو گیا۔ لیکن پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ سے تعلق رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، انتہائی مشکلات میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور بڑھا لیتے ہیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام بولے، عسا، امید ہے ربکم، کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، صبر ہوگا، تو پھر تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، کیونکہ اقتدار تو اللہ کے پاس ہے، قوت تو ساری اس کے پاس ہے، اختیار تو سارا اس کے پاس ہے، لہٰذا تم اس سے نا امید ہو رہے ہو جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قوت جس کے پاس ہے، مایوسی کیسی؟ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ یہ ہے اصل سوچنے کی اور فکر کرنے کی اور اپنے زندگی میں دیکھنے کی ضرورت کہ ہمارا عمل کیسا ہے، کیا ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں، کیا اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت، مثلا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت تو قریب آئی ہوئی ہے، کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کو کہ وہ آ جائے بس ہم پر، پھر وہ چھولے ہم کو آ کر، ہم پلٹ کر مایوس ہو کر باتیں یہ کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد تو کرنے کا نہیں۔ یہ تو شیطان کی باتیں ہیں، مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی۔ بندہ مومن انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایسے امکانات پر نظر رکھتا ہے جو سراسر خدا کے ہاتھ میں ہیں، جو اس کے اپنے ہاتھ میں یا دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ کہتے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیاوی وسائل پہ نظر رکھتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ دنیاوی وسائل اختیار تو کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ دنیاوی وسائل پہ نہیں، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ ہمیشہ اس کی طرف سے آنے والی مدد پر یقین رکھتا ہے۔ امتحان لمبا ضرور ہو سکتا ہے، تکلیف دہ حالات طویل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر ہو، وہ سب کچھ بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا۔ اب دو معنی اس کے ہو سکتا نا، ینظر جو ہے وہ مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی۔ فینظر کیف تعملون، وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اور پھر اقتدار دے کے بھی دیکھے گا تم کرتے پھر کیا ہو، کیا صرف مشکل حالات میں اس کو پکارتے ہو، یا اقتدار ملنے کے بعد بھی، قوت آنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے ہو اور اس کی طرف رجوع کرتے ہو۔ کیونکہ عموماً انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف اور تنگی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو بھول جاتا ہے۔
اب اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اب جب ظلم و ستم کی انتہا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان پر طرح طرح کی آزمائشیں بھیجی. ہم نے آل فرعون کو قحط کے ساتھ پکڑا. بالسنین, سنین کا لفظ سنت ان سے ہے, سن کہتے ہیں سال کو, مراد اس سے خشک سالی ہے یعنی قحط. ونقص من الثمرات, اور پھلوں کی کمی سے. نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو, پیداوار کم ہو گئی. لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں, شاید کوئی سبق لیں, یعنی بارشیں کم ہو گئی, پیداوار کم ہو گئی, شاید انہیں کچھ خیال آئے کہ یہ سب عذاب اور مصیبت کیوں آ رہی ہے, کہیں ہمارے کوئی گناہ تو نہیں. اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ان پر آزمائشیں اب کیوں آ رہی تھیں, ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دیگر اقوام کی طرح انہیں بھی اپنے اوپر آنے والے امتحانات سے کوئی سبق نہ ملا. ان سب چیزوں کو انہوں نے حالات زمانہ کا پھیر بتایا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, پھر جب آتی ان پر کوئی بھلائی یعنی اچھے دن آتے. قَالُوا لَنَا هَذِهِ, کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے, ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں, ہماری قابلیت ایسی ہے, ہماری مہارتیں ایسی ہیں, ہم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ سب کچھ ملنا ہی چاہیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی. يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو فال بد ٹھہراتے, انہیں منحوس قرار دیتے کہ یہ مصیبتیں ہم پر ان کی وجہ سے آئی ہیں, ورنہ ہم خود تو بہت اچھے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح متکبر انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے, وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں پہچانتا اور اس کی کوئی نہ کوئی تاویل کر لیتا ہے. انہوں نے کیا تاویل کی تھی؟ اپنی غلطیوں کا الزام دوسرے کو دے دیا کہ ان کی وجہ سے یہ نحوست طاری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما طائرهم عند اللہ, کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے, جانتے نہیں. یہ یطیرو کلس جو ہے تیر سے ہے, تیر کہتے ہیں پرندے کو. قدیم زمانے سے پرندوں سے فال لی جاتی ہے, مثلا کسی کام کے کرنے سے پہلے جیسے استخارہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ فال لیتے تھے. فال کس طرح کہ مثلا اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ایک پرندہ اڑاتے, اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو یہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے اور اس کام کو کر لیتے, اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو اس کو اپنے لیے فال بد سمجھتے. تو اس سے تیر کا لفظ پھر فال لینے کے لیے, شگون لینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا, اور پھر وہ شگون ہر چیز میں, حتیٰ کہ انسانوں میں بھی. ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں عام ہو گئیں کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسومات ہیں ان میں صرف سہاگنے ہوں, کوئی بیوہ عورت نہ ہو, کیونکہ جس کی بھی زندگی میں کوئی کمی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نعوذ باللہ نقصان کا سبب ہے یا منحوس ہے. اللہ انما طائرهم عند اللہ, خبردار ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں, علم نہیں رکھتے. وقالوا, اور انہوں نے کہا, مہما تأتنا به من آیا, خواہ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ, اے موسیٰ تم جو چاہو کر لو, جیسی نشانی چاہو لے آؤ. لتسحرنا بها, کہ تم اس کے ساتھ ہمیں مسحور کر دو, ہمیں متاثر کرو, امپریس کرو. فما نحن لك بمؤمنین, تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں, ہم تیری بات ہرگز نہ مانیں گے, تم جو چاہو کرو ہم نہیں مانیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص نہ ماننے کا فیصلہ کر لے, پھر اس کے سامنے نہ کوئی دلیل کام کرتی ہے, نہ ہی کوئی معجزہ وہاں کام آتا ہے, اور نہ ہی کوئی اور سمجھنا سمجھانا. فارسلنا علیہم الطوفان, جب ان کی ڈٹائی حد کو بڑھ گئی اور انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تو ہم نے ان کو مزید آزمایا. پہلے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے ان کو آزمایا. اب آزمائش کا دوسرا فیز, ان پہ طوفان بھیجے. پہلے بارش ہوتی نہیں تھی, اب اتنی زیادہ ہوئی کہ طوفان بن گیا. یہ دونوں ایکسٹریمز ایک طرح سے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں نا. والجرادہ, اور ٹڈی دل,
یعنی ٹڈیاں چھوڑ دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ فصلوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے. والقمل اور جوئیں یا سسریاں, اصل میں قمل کا لفظ صرف جوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا, جوں کی قسم کے باقی کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے, جیسے چھوٹی مکھی, چھوٹی ٹڈی, مچھر, سرسری اور کھٹمل کہہ لیں, اس قسم کی چیزیں. تو ان پر ایک طرح سے عذاب آیا, کس چیز کا؟ ٹڈیوں کا اور جوؤں کا, یعنی ہر چیز میں کیڑے پڑ گئے. پھلوں کے اندر کیڑے, بستروں کے اندر, سروں کے اندر, کپڑوں کے اندر, گھروں کے اندر, باہر, ہر چیز میں کیڑے ہی کیڑے. وہ دفاع دیا اور مینڈک, یعنی چھوٹے چھوٹے مینڈک ہر چیز کے اندر ہر طرف بکھر گئے. وہ دما اور خون, کہتے ہیں کہ تالابوں میں خون اور خون کی جیسے چھینٹے اور بارش, ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. آیات مفصلات, کھلی کھلی نشانیاں. مفصل کا لفظی مطلب ہے الگ الگ کی ہوئی. مفصل کا لفظ فصل سے ہے, یعنی یہ نہیں تھا کہ ساری نشانیاں آپس میں کچھ گڑمڑ تھی, ہر نشانی الگ طور پر آئی, ہر عذاب الگ طور پر برسا تاکہ وہ اس کو محسوس کر سکیں. یعنی ایک طرح سے بالکل عذاب کی کلیئر شکل تھی, لیکن وہ نہ جھکے. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ مجرم لوگ تھے, مجرم قوم تھی, مان کر نہ دیتی تھی. اب آپ دیکھیے, تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا, خواہ اسے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑیں. کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا, فما نحن لك بمؤمنین, ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہ ایک متکبرانہ جملہ ہے. تکبر کا ایک اور جملہ جو شیطان نے بولا تھا وہ کیا تھا؟ انا خیر منہ, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں تو پھر وہ اس کی بات نہیں مان سکتا. قوم فرعون, فرعون کی دیکھا دیکھی

یعنی پچھلے عذاب جتنے بھی تھے ان سے سبق نہیں لیا انہوں نے، نہیں باز آئے، نہیں پلٹے. اب ایک اور عذاب آیا اور وہ کیا تھا؟ رجز سے باز نے طاعون مراد لیا ہے کہ ان پر طاعون کا عذاب آیا. رجز ویسے تو گندگی کو کہتے ہیں نا، یہ بیماری بھی آپ کو معلوم ہے چوہوں سے پھیلتی ہے، تو گندگی کی ایک شکل ہے. فلما وقع علیہم الرجز، ان پہ رجز واقع ہو گیا، کہتے ہیں کہ بے شمار اموات ہونے لگی، گھر گھر میں موت ہونے لگی، اب ان کو ہوش آئی. اب دیکھیں کہ پہلے قحط سالی تھی، پھلوں کی کمی تھی، پھر طرح طرح کے طوفان اور گندگی اور مینڈک اور خون ان پہ برسا، ابھی بھی نہیں تکبر ٹوٹا. لیکن جب یہ مرنے لگے، کیونکہ باقی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے لیکن موت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ اس سے بچ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں یا مرے ہوئوں کو واپس لے آئیں، اس لیے اب ان کے اندر تھوڑی سی لچک آئی. قالوا یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، رب کا اپنے رب سے. یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے، خود نہ دعا کرنا، نہ نماز پڑھنا، اور نہ ہی اس طرف رجوع کرنا، بلکہ دوسروں کو آرڈر دینا، جاؤ تم اپنے رب سے مانگو. بما عہد عندک، بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو منصب ہے، یعنی تمہیں جو اس نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے بہت قریبی ہو، تو اس لیے تم ہی دعا کرو. کیا؟ لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر تو نے ہم سے یہ مصیبت، یہ عذاب یعنی طاعون ہٹا دیا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تجھ کو مان جائیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے، یعنی غلامی سے نجات دے دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے، الی اجل، ایک خاص وقت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، جب وہ اس عہد کو توڑنے لگتے. یعنی ہوتا کیا کہ ہم ان سے عذاب ہٹاتے تو تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوتی اور بنی اسرائیل کی آزادی کی کچھ بات ہوتی، جو ہی معاملہ طے ہونے لگتا اپنے عہد سے پھر جاتے، پھر ان پر مصیبت آتی، پھر یہی سلسلہ چلتا، لیکن وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہ تھے. فانتقمنا منہم، تو بالآخر ہم نے ان سے انتقام لے لیا. فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا. کیوں؟ بانہم، کیونکہ وہ، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے. وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان کی طرف سے یعنی نشانیوں کی طرف سے غافل تھے، بے خبر رہے، ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ کی، ان کو ٹال دیا، اگنور کیا، اور اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہو گیا اور یوں اللہ کا فیصلہ عمل میں آ گیا. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ سے رجوع کیا اور صبر سے کام لیا. کسی بھی قوم کو غلامی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، عذاب سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث بنایا ہم نے لوگوں کو، قوم کو. الَّذِينَ، وہ لوگ، کانو تھے وہ، يُسْتَضْعَفُونَ، کمزور سمجھے جاتے تھے، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے. مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا، یعنی ایک بڑی حکومت ان کو عطا کی. یہاں مشارق الارض و مغارب سے مراد کیا ہے؟ فلسطین کا علاقہ. التی بارکنا فیہا، وہ جس میں ہم نے برکتیں ڈالی. کیا برکتیں تھیں؟ کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن تھا، وہاں اللہ کا پیغام اور کلام آیا، انبیاء آئے، اس زمین کو اللہ نے خوشحالی عطا کی، بہترین قسم کے پھل اور بہترین قسم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے. یعنی عبادت کا علاقہ بھی تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال تھا. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ. کلمتُ، کلام، بات یعنی وعدہ. الْحُسْنَى، بھلائی کا. الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے کرم کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. کیسے؟ کیوں؟ بِمَا صَبَرُوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، صبر سے کام لینے کی وجہ سے. ودمرنا، اور تباہ کر دیا ہم نے. ما کان یصنع فرعون، جو کچھ فرعون بناتا تھا، یعنی جو اس کے کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، ہتھیار تھے.

0: حوصلے تھے، صنعت تھی، کاریگری تھی، مہارتیں تھیں، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بنانے والے جو ڈوب گئے۔ کہتے ہیں کہ جو ان کی سکلز تھیں وہ اس کے بعد دنیا میں آگے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے تھے، یعنی کرنے والے ہاتھ ختم ہو گئے تھے، یعنی چیزیں تو وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آیا تو پوری قوم کو ساتھ اکٹھا کر لایا اور عین سمندر کے بیچ میں سب ڈوب گئے۔ اب جب ماہرین سارے ختم ہو گئے تو پیچھے وہ عبرت کے نمونے تو بچ گئے، ان کی ساری پینٹنگز، اور ان کے آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو مختلف چیزوں پر رنگ ہیں وہ خراب نہیں ہوئے، یا جس طرح انہوں نے چیزوں کو پریزرو کیا، یا جس طرح عمارتیں بنائیں، وہ ٹیکنالوجی اور وہ طریقے اور وہ مہارتیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا تھی۔ ابھی تک اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ تیار کیسے کرتے تھے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی غارت کر کے رکھ دیا۔ اللہ کسی کی ان پینٹنگز سے اور اس آرٹ اور کلچر سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں تمہارے دل لبھانے اور تمہیں خوش کرنے کو ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں۔ پھر دنیا میں کہاں کتنی ترقی ہو چکی ہے اور وہ کیا کچھ دنیا کو سجانے اور بنانے کے لیے جانتے ہیں، اللہ اپنے نافرمان لوگوں کے ایسے کسی کام پر خوش نہیں ہوتا۔ بظاہر دیکھا جائے تو انسانیت کو ایک بہت بڑے تجربے سے محروم ہونا پڑا، لیکن انسانیت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ان کے اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے۔ وما کانو یعرشون، اور جو کچھ وہ بلند بناتے تھے یا بلند چڑھاتے تھے، یا یوں کہیے کہ جو کچھ وہ چڑھاتے تھے۔ یعرشون کا لفظ عرش سے ہے، عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو، یعنی جو بلند عمارتیں وہ بناتے تھے، اور جس طرح وہ چھتوں پہ بیلیں چڑھاتے تھے، اور جس قسم کا وہ کام کرتے تھے، وہ سب کا سب ختم ہو کر رہ گیا۔ یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ان کی انڈسٹری اور ایگریکلچر، یہ دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں کسی قوم کی ترقی کی، یہ دونوں ہی تباہ کر دی گئیں۔ یسناؤ میں صنعت انڈسٹری اور یعرشون میں ایگریکلچر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و
1: اوہاجی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاجی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاجے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر۔

وزیر اعظم محمد شہباز شریف برگن اسٹاپ پہنچ ویا ہیں. تازہ ترین فوٹیجز اسی اواں کے دکھاریوں پیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف برگن اسٹاپ پہنچلا ہیں. امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کے حوالے سے برگن اسٹاپ پہنچلا ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف وفد سنگت سوئٹزرلینڈ کے شہر اسٹاک پہنچل ہیں. فیلڈ مارشل راسم منیر پر وزیر اعظم شہباز شریف سے گڈ موجود ہیں. وزیر اعظم فیلڈ مارشل ایران امریکہ گارڈن کے بے دور میں شرکت کرنا اتنے پہنچل ہیں. تازہ ترین فوٹیج اِسی اواں کے دکھاروں پہ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 01318654533 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عرش کی لامحدود وسعتوں سے فرش خاک پر آ کر محبت نبھانے والا شاعر، سچل سرمست، میانا قد، صاف رنگت، خوبصورت آنکھیں، لمبے بال، سفید لباس، سر پر سبز ٹوپی، ہاتھ میں عصا، سارا دن عبادات، درود اور وظائف میں مصروف رہتا۔
1: ڈھولک پر تھاپ پڑتی، سارنگی کے سر سے سکتے، الغوزے سے سوز بکھرتا تو وہ بیتاب ہو جاتا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، کبھی بیتاب ہو کر اٹھتا اور کبھی بے چین ہو کر ایک تارا اٹھا کے کھلے میدان میں چلا جاتا، اور عشق و سرمستی میں جھومتا، ناچتا، گاتا رہتا۔
0: عشق کی سرمستی اور سرشاری میں ساری کائنات نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی اور صرف سچ باقی رہ جاتا، جو سراسر سرمستی و سرشاری میں بستا۔ یہ سچل سرمست کی ذات ہوتی، محبت، الفت، چاہت اور عشق کے حقیقی میں ڈوبی ہوئی ذات۔
2: مثل گل ہوں اور میری خوشبو ہے تو، یا سراب آرزو ہوں اور رم آہو ہے تو، موجے پیچا ہوں کنارے جو ہے تو، دشنے تقدیر ہوں میں جنبش اب

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمر مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمر پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

بھٹو عورتن لائے سیاسی شمولیت کے نواں دگ ڈنا جرت ڈنی قید جا نواں دروازہ کھولیا سنس نظریو اج پاکستان کے مستقل لائے رہنمائی ہے قوم کھینس جمہوریت خدمت امید کی علامت طور یاد کرے تھی بلاول بھٹو زرداری چو تو شہید محترمہ بنیر بھٹو ایک جمہوری ترقی پسند چین صوبن کی زنجیر ہوئی مضبوط وفاق پاکتیار ملک آئین کی بالادستی شہید بی بی جو نظریو ہو سندھ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن چاہے تو امریکہ ایران معاہدے میں فیلڈ مارشل جو کردار بہترین رہو دنیا میں پاکستان کے امن پسند ملک طور سنجاتا وجے تو پاکستان سموری دنیا میں امن آنے رہا ہے ویچوبر میں امن لائے پاکستان اہم کردار ادا کیا سندھ اسمبلی میں گالائیندے شرجیل میمن چھو تو شہید رانی کی سوچ ویژن اج بھی نوجوان لائے مشلے رہا ہے شہید بنجر بھٹو ساری زندگی عوام جو آواز بن کی گزاری شہید رانی پہری عورت وزیر اعظم بن کی سیاسی قیادت کی تاریخ لکھی شہید رانی ملک کے میزائل ٹیکنالوجی لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ڈنوں

0: عرش کی لامحدود وسعتوں سے فرش خاک پر آ کر محبت نبھانے والا شاعر، سچل سرمست، میانہ قد، صاف رنگت، خوبصورت آنکھیں، لمبے بال، سفید لباس، سر پر سبز ٹوپی، ہاتھ میں عصا، سارا دن عبادات، درود اور وظائف میں مصروف رہتا۔
1: ڈھولک پر تھاپ پڑتی، سارنگی کے سر سے سکتے، الغوزے سے سوز بکھرتا تو وہ بیتاب ہو جاتا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، کبھی بیتاب ہو کر اٹھتا اور کبھی بے چین ہو کر ایک تارا اٹھا کے کھلے میدان میں چلا جاتا، اور عشق کو سرمستی میں جھومتا، ناچتا، گاتا رہتا۔
0: عشق کی سرمستی اور سرشاری میں ساری کائنات نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی اور صرف سچ باقی رہ جاتا، جو سراسر سرمستی و سرشاری میں بستا۔ یہ سچل سرمست کی ذات ہوتی، محبت، الفت، چاہت اور عشق کے حقیقی میں ڈوبی ہوئی ذات۔
2: مثل گل ہوں اور میری خوشبو ہے تو، یا سراب آرزو ہوں اور رمے آہو ہے تو، موجے پیچا ہوں کنارے جو ہے تو، دشنے تقدیر ہوں میں جنبشے

0: انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عرش کی لامحدود وسعتوں سے فرش خاک پر آ کر محبت نبھانے والا شاعر، سچل سرمست، میانہ قد، صاف رنگت، خوبصورت آنکھیں، لمبے بال، سفید لباس، سر پر سبز ٹوپی، ہاتھ میں عصا، سارا دن عبادات، درود اور وظائف میں مصروف رہتا۔
1: ڈھولک پر تھاپ پڑتی، سارنگی کے سر سے سکتے، الغوزے سے سوز

0: اجتماعی کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04-372 ائی 0242-46-0100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پروگرام صحت شی گال سان کرے حاضر خدمت اوہاں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی سمن جی خوش تے جہان خوش جی واہے تے جہان واہے صحت آہے سب کچھ آہے پروگرام صحت شی گال میں اساں جی اسٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بيڻ

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03-00-00-27-234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03-01-38-65-453
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03-00-32-04-372 ائی 02-42-46-01-00
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میراپور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03-01-399-2836
8: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد این با اختیار ادارو ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے دے لائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور حالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے حالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100
4: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
5: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماں گلاب خان بیڑ۔